0: druga brzina.
1: Nadopuna informacije, zahvaljujući našem slušatelju koji se odaziva na ime Miro. Dakle, poslije jaske tamo prema Draganiću, kaže on, lančani sudar, 5 automobila, sve više manje u redu, stvara se mala gužva, nekih možda eventualno 5 minuta stajanja, svi stoje u zaustavnoj, bez nekih većih problema, ali ovisno o količini vozila koja dolazi, mogla bi se tu stvoriti gužva. Dakle, poslije jaske tamo prema Draganiću, pa evo, ako ste na A1 prema moru, taman ste, ne znam, ušli na autocestu, možete tu očekivati određene zastoje. Slušamo i dalje zapravo vaše komentare, iskustva vezana uz autostop. Hvala vam svima koji nam ih šaljete na 099-616-7002, 01-616-7002. Vozimo dalje, rekoh sada, što, Donja Zdenčina, to smo prošli bez problema, a idemo sada prema tamo Jaski i onda kasnije prema Draganiću vidjeti ovo što nam je Miro javio. Vi se čuvajte mirno i polako i slobodno nam javljajte svoja iskustva, komentare, doživljaje. Rado ćemo ih podijeliti urbi et orbi. Ostanite s nama. Da, evo, taman se odjavih, a evo nam poziva. Halo.
2: Halo, pozdrav, Ivan ovdje, čuli sada. Dobro, samo
1: da. Jeste uspjeli, Ivane, e?
2: Je, evo,
1: super.
2: Međutim, ovoga, zanimljiva tema koja imamo priliku braći sve dana od djeca. Bilo je ovoga zanimljiva tema, jer imao sam priliku i sam se mi dosjeća, ali sam prvo djeca godina u marci.
1: E, znate šta, Ivane, malo vas slabije čujemo, ne znam, jel možda neki poziv, Bluetooth, nešto što je, malo vas čujemo kao u nekoj jeci, pa sad ne znam, ne
2: možemo riješiti. Bolje ovako,
1: je,
2: ili
1: sad
2: nije?
1: Sad je bolje, sad je koda ste pre nas.
2: Stavio sam vas na zvučnik zato što vozim gore za Split, pa sam ovaj...
1: Aha, sad smo vas na grijeh nagovorili. Ajde, Ivane, sad vas čujemo jasno i glasno.
2: E, dobro, uglavnom, eto, imao sam priliku cijelu srednju školu stopirati, hajmo je nazvat prilikom, zato što smo imali autobus zadnji u 8, a škola je trajala do 15 do 8, do kolodora je trebalo, eto koliko je trebalo, tako da smo često kasnili na autobus. I stvarno sve divna, krasna iskustva, ljudi su nas znali pomoći i sve ostalo, i da ne dužim sada to, sad imam priliku, eto, svaki dan skoro iz Splita ili iz Sinja pokupiti nekoga, nije bitno gdje god idu, ljudi sa posla, vamo, tamo, stvarno ovoga, uvijek treba stati, ne znaš. Mislim, ljudi su postali asocijalni, ali nema veze ovoga.
1: Da. A čekaj, stanete bez ono, ikakvih problema, jeste imali neka negativna iskustva?
2: Ja nisam imao priliku, stvarno nisam imao niti negativno, niti, ne znam, neki ljudi su za priču, neki jednostavno nisu, neki promatraju. Prošli tjedan sam, to sam vam rekao isto u poruci, dva momka od 18 godina iz Češke. Idu iz Češke stopom, idu u Međugorje i pitaju di šta ima za vidjeti. Bio je sada gospodin prije, isto je rekao, ono, reklama, ok, ne znam, bio Stjepan, mislim da je, ali dobro. Uglavnom, dobro. Uvijek uputiš ljude, upoznaš, popričaš i treba stati, nebitno, neko kasni nam zbog nečega negdje, pa promaši autobus. Treba stajati, ne vidim zašto ljudi imaju averziju prema autostoperima, jedino...
1: Recite. Recite, jedino što?
2: Jedino bi bilo da stanu na neko logično mjesto. Mene su ova dva momka zaustavili na benzinskoj postaji. Znači, došli su do mene, pitali su me ovoga, da li ih mogu povesti. Rekli su da idu u Međugorje, ja rekao mogu, povezao sam ih do, znači, izlaza to je takav, to sam ih pitao da li žele da izlaza, znači, za brzu cestu, pa da odu tamo, to im je najbrže. I onda kroz priču smo došli do toga da sam ja u Sinju i da mogu preko Sinja gore za Bosnu, na kraju se su odlučili ići tu, zato što žele razgledati Hrvatsku, sela i sve ostalo.
1: Da. Ali je, to je stvarno, mislim, što se tiče toga, to je ključno, stat na nekom dobrom mjestu. Evo, ovo je početak ove naše vožnje danas. Sve stoji, ali čovjek stoji na toliko nezgodnom mjestu, ti ne možeš tamo ne možeš mu stat, nema mjesta ni da on uđe, možeš jedino zaustaviti cijeli promet, ugrozit sebe, njega i sve oko
2: pa
1: vas.
2: Pa tu tako da, ne bi trebalo stati. Mi smo imali gore priliku u Slavoniji i u Baranji, znači ako bi nas policija vidjela u tom slučaju, bez obzira autostop, zna se gdje je zabranjen i zašto je zabranjen, 100 puta su nas znali usmjeriti, pa čak i prevesti do autobusne stanice. Stanite tu, čekajte, pa čekaj 2-3 sata, bože dragi, ko te pita, čekaj da, i to da, je to. Da, je, nego šetat po cesti, sam sebe ugrožavaš, a ne još i auto da neko ide stati. Ljudi bi možda neki pomogli, ali eto.
1: A dajte da vas što samo pitam, rekli ste, ljudi su danas malo asocijalni, mislite da i to ima nekako...
2: Možda je krivi izraz, nego ne znam da li bi to rekao, ne žele riskirati ili se boje, neću sad ulaziti u ove rasprave oko mreža i koje čega, ali da. Jednostavno ljudi su prije 10, 20, 30, 50 godina išli su kako su išli, išli su bez mobitela, išli su svakako, pa svakakve ljude su upoznavali. Ako ti je neko sumljiv, ne znam ni ja šta je danas, kakve ljudima percepcija, ko je njima opasan, to nije. Ne znam,
1: da, evo, da
2: ne
1: govorim i ovako. Da, slušatelj, da, ali kaže, evo on je autostopirao cijelom Europom i to 2 puta prošao je cijelu, a kaže, tada bi, ali evo, sada, da, ne osjećam se baš sigurno. Mislim, ne znam, kažem ono, što se promijeni u toj percepciji, jer evo, sva iskustva ovdje su više manje pozitivna, ali da treba biti nekog opreza, apsolutno.
2: Treba, dobro, složit ću se s time, sad ovisna i procjena ljudi, ili ne znam kako bi to uopće i rekao, ljudi autostopara ili nečega. Može biti stariji gospodin, gospođa, može biti djevojka od 25, pa onda opet možemo reći da bi djevojku svako pokupio, ali mene kad me sada vide ovdje sa 30 godina, 180 i 95 kila, razmislili bi da li bi me pokupili. Tako da je to ono... Da ne, ono, kažem, to je sad neko bi, neko ne bi... Ali opet treba, ja kažem, čim čovjek stopira, pa nije bitno kakav je, da pače, čak s onima najsumnjivima sam imao najbolje priče i društva, pa čak i stanemo, popijemo, pojedemo. Ja dok sam morao stopirati, tako dok sam imao ti prilika, pa i u pola noći, ljudi su stajali i pomagali, tako da lijepo je vratiti, onaj tko nije imao priliku okusiti, tako reći,

0: desetak godina na Italiji, samo Italiju radio. Uh-huh. A vozio sam jedno vrijeme vam gore isto, zapad, Poljska i šta je tamo. Iz Italije sam vozio jednu curu, ona je iz Rima, do Rima došla avionom iz Južne Amerike. Naša cura iz Bjelovara. I aha, na pumpi se našli tako, na pumpi se vidla kamion naše table, Putina table, i prišla meni i pitala, idete gore, ko ide prema Zagrebu. I ovo je bil moj htjel povesti, ja gledam nju, ona jadna, umorna, ispaćena, svakakva. Pa ja kažem, otkud idete, kaže, iz Južne Amerike. Pa imaš li papire, putovnice, to je još bilo trebala putovnica, kad imam sve. I sjedne sa mnom u kamion i sad mi tako idemo, razgovaramo. Šta je ona meni sve ispričala, kakvi doživlja doj po toj Južnoj Americi, bijede, siromaštva, strašno, strašno, kaže, u samom centru ti je samo malo asfalta, ostalo ti je sve makadam, znači rupe, lokve, kad je kiša, plato, da, bijeda, da. Sve zaprežni, konjički, oni mali, poneki auto, busevi nekakvi stari, novce, ne smiješ imati, uzdala se nešto sitno, i putovnicu, i novce, i karticu, to je imala da oprosite u gaćama država, nije smjela drugo mjesto nigdje držati. Da, i ovako kad vidi tu bijedu, dadne neku, nešto sitno, a samo preko sa karticom je plaćala, nije smjela imati kod sebe novaca. Bila je dolj mjesec dana i odozda je došla, ovo nešto je kao na nekom tome izviđanju, šta je, nevam pojma. I, da, da, i došla je do Rima.
1: Mile, samo kratko, ako mogu, evo, mi smo tu sad na jedan, vidimo ovaj razlog, ove gužve, pa samo da to prokomentiramo, pa se vraćamo na priču. Evo da, kao što je ovoga Miro rekao, izgleda da je lančani sudar, 1, 2, 3, 4 vozila, jedna obitelj s djecom makla se tamo skroz sa strane, gotovo kod ove zaštitne ograde. Je sunce, ali su apsolutno svi u redu. Došla je sada ova ovo obhodarsko vozilo Hrvatskih cesta. Oni su tamo i sada su neki pregovori, dogovori. Svi su maknuti, jesu u zaustavnoj traci. Dakle, sve što je Miro rekao i mi, evo, potvrđujemo. Međutim, stvara se kolona jer svi usporavaju, očigledno gledaju. Iako neke prevelike potrebe za usporavanjem stvarno nema, može se usporiti možda nekih 20-30 km na sat, to je ovako slobodna procjena, ali svi su osigurani, maknuti sa strane, djeca, ljudi su dobri, samo evo, stradao Lim, dakle, kao što smo naučili prije, nije nesreća nego nezgoda, dakle, nezgoda se evo dogodila, čini se da je sve u redu, ali se stvaraju gužve i kolone, pa budite oprezni, dakle, nakon izlaza za Jastrebarsko, već tada počinje kolona i onda se, naravno, kolona nakon nekog vremena raščisti. Mile, vraćamo se vama, slušamo.
0: Može, evo ga. Tako može. Da, dovezo sam je do Zagreba, ali ona koja možda sat vremena sve nam razgovarala, više nije mogla, vidio sam da je bila umorna, ispaćena, nikakva, ponudio sam je ako možeš ta za pojest, popit, kaže da popit može, ali jest ne može, kaže nešto jela. I ona, ja da ono, po svicu vidim, ja, ona je gotova, više ne može da nema, ono. Kažem ja njoj, odi u krevet i lezi, odmori se fino, spava, i joj, kaže, pa neugodno me ništa, dva kreveta imaju, ima donji na kojem ja ležim, ima gornji, gore pravi. Odi, opruži se slobodno i odmori se. I tako da je otišla, legla, ja sam nju do Zagreba dovezo tamo do Jankomira, i probudio sam je, ona zahvaljiva, i tako ovim putem, ako slučajno čuje, sluša ili šta ja znam, drugi program, da sam ja taj koji sam je dovezao iz Italije.
1: Eto, baš lijepo. Lijepa priča, Mile, svaka čast.
0: I volio,
1: jako lijepo.
0: I volio sam uvijek, recite, kad vidim da neko stopira, poveze, jer ja sam isto jedno vrijeme znao stopat, kad ostavim kamion na Bregani ili na Plitcama bivšim i šta ja znam, onda stopiram do kuće i tako ono, kogod sam vidio da stopira, stao sam i povezao sam, ono, ocijenim da je to i mada su ljudi na svašta nailazili, svakakve stopere lažne i radili i pljačkali.
1: A znam, ali ja nisam, da, ima te, svega...
0: Da.
1: Da, ali ima ovih lijepih priča. Da. Dobro, Mile, evo, hvala vam puno.
0: Da.
1: Sretan put i čekamo da se vratite svi s obitelji
0: nazad
1: tu kod nas.
0: Može, hvala. Može. Hvala lijepo, može. Pozdrav.
1: Hvala puno, pozdrav, bog. Evo, mi smo kod table Draganić, piše 2000 metara, tako da ćemo tu za... Hoće li sad dobro? Nakon 20.000 decimetara, ćemo onda stat ovoga malo na Draganiću tu odmorit, pa ako ste negdje u blizini na A1 slobodno nam se javite, rado ćemo se susret s vama, a prije toga naše novosti, nakon toga nastavljamo vožnju u drugoj brzini.
2: Druga brzina.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Druga brzina.
2: Mi smo nastavili naš put nakon kratkog stajanja na Draganiću, kratkog odmora. Evo nas sada već tu kod izlaza za Karlovac, tu ćemo se okrenuti i onda nazad prema Zagrebu. Što se tiče situacije u prometu, još jednom, dakle, nakon Jastrebarskog, tamo se stvara kolona zbog ovog lančanog sudara. 4 vozila smo mi prebrojali, sve je u redu. Još jednom, riječ je o nezgodi, dakle, strada je samo Lim, stradali su samo automobili bez nekih posljedica ozbiljnih za ljude u automobilima, tako se barem čini prema ovom našem kratkom prolasku kraj tog mjesta. Nakon toga, nakon što to smo ispratili, nakon te situacije, tamo nešto malo prije Draganića, situacija se raščišćava i gužve i problema u prometu nema. Čekamo i vas na 01616 7002. Halo, dobar dan.
3: Halo.
2: Halo, dobar
3: čujemo
2: dan.
3: Se.
2: Čujemo se, jasno i glasno. Čujemo se, ko je s nama?
3: Super, ma joj, konačno sam vas dobila, zovem vas cijelo jutro već. Pa evo, ja se baš vozim, tu sam u toj koloni ovoga, gdje je taj sudar bio, lančani, slušala se, evo. Ali neću ja o tome, ne popolagano, vozim se lagano na mori, inače sam iz Slovenije, laganica, ono, do mora imam vremena.
2: Opa. Super, da. Kam idete?
3: Pa idem u Vodice.
2: U Vodice? Ajde,
3: pa
2: lijepo,
3: da.
2: Uživaj.
3: Lijepo, da, hvala.
2: Često ljetujete? Aha, recite. Htio sam vas pitati, jel često ljetujete u Hrvatskoj?
3: Je, godinama već, 100 godina.
2: Super, 100 godina, dobro, recite što ste htjeli reći.
3: Pa da, ono, u vezi one teme ovoga
2: autostopiranja
3: i to, jel? Da. Pa ja sam već u nekim ovako zbiljnijim godinama i kad sam ja bila mlada, kad sam bila studentica i srednja škola, ja sam skoro stalo sam stopirala i uvijek sam dobro prošla. Ili je to bila sreća ili sam znala odabrati ovoga auto. No, jednom prilikom, evo, mi je bila takva jedna situacija, kad sam išla, stopirala, bilo je to negdje tamo oko Ptuja, ne znam gdje, i ovoga, i meni kaže, zaustavim čovjek i kaže, ovaj, nakon nekog vremena, šuti, veli, pa kaj se vi ne bojite ovako stopirati, ne znate vi što bi ja vama mogao napraviti. Pa rekao ja njemu, pa ne bojim se ovoga, ja sam imala onako jednu torbu, ovako svoju ličnu torbu na koljenima. Rekao, ja se ne bojim, a kaj se toga tiče, možete se i vi bojati, ne znate što ja imam u toj torbi. E, i onda ovaj čovjek je zastao, samo me pitao, šalio sam se, i samo me pitao gdje vas mogu odvesti, gdje god hoćete. Tako da to mi je bila jedna takva situacija, ali inače ja sam stopirala non stop. Pa mama mi je dala da idem u kupovinu, evo baš sam sad prošla kraj ovih automobila tu, već su svi, ovaj, da, evo ga, i mama mi je dala, idem u shopping malo i onda, ovaj, sad ja sam se za tu kartu autobusa kupila jednu majicu više ili tako nešto i
2: uvijek
3: se isplatilo. Da, ali svoje djeci nikad nisam preporučila da stopiraju. Dobro, druga su vremena bila onda.
2: Dobro,
3: druga
2: zašto?
3: Su sada.
2: A zašto? U čemu su drugčija vremena?
3: Pa ne znam, mislim da je da danas, ne znam, ja osobno, evo, možda sam jedan put, dva put nekome stala na kratkoj relaciji, ali na dužoj relaciji ne. Jednostavno, ne znam, bojim se, ili sam se ja toliko promijenila, ili to godine naprave svoje, nemam pojma, ali ovoga, evo. A ja imam dobra iskustva sam imala i tako je.
2: Da. Imamo kolegicu u redakciji koja je također dosta stopirala, roditelji to baš ne znaju, ali ona sad svom djetetu ti bolje, ja jesam, to su bila dobra iskustva, da. Ali Ne, ti bolje nemoj. Da, očigledno, ne znam, nešto se promijeni.
3: Ali gledajte, danas maltene svaki ima kod kuće dva automobila. Ono, zašto bi moje dijete stopiralo ako ga ja mogu ili, ne znam, moj supruk odvesti ili se sam kad već suoze, zašto ne bi?
2: Pa dobro, da, mislim, ja razumijem. Da, razumijem, ali da. Kažem, danas je, ne znam, i let negdje od, do Zadra ili do Zagreba, imate letove za 19-20 eura. Mislim, čemu onda...
3: Tako,
2: mislim da je to
3: tako,
2: više do iskustva
3: da.
2: Nego do neke potrebe. Možda je prije bila stvarno
3: da,
2: potreba,
3: da.
2: A sad je više manje potraga za nekim iskustvom, ne znam.
3: Da, možda da, kao neka avanturica, hoće neko to izprobati. A nekad je bila potreba, stvarno potreba. Ja ovoga nisam imala, ja sam studirala, ja sam pazila na svaki ono, cent, jel?
2: Da,
3: bila
2: dinar.
3: Bila je stvarno potreba, da.
2: Je. Dobro, hvala vam puno na iskustvu. Mislim da ćemo se mi sad mimo ići, mi idemo u suprotnom smjeru, vidite, dakle, prema okay, Vodicama.
3: Evo, ja vam mašem s rukom, pa ne znam gdje ste, ali mašem.
2: Dobro, okej. Okay. Mašemo mi. Hvala puno, sretan put.
3: Pozdrav. Ajde, bok.
2: Pozdrav, bok, do slušanja. Evo, na tragu ovoga što je rekla slušateljica, jedan vic Goran iz Vinkovaca nam je poslao, kaže, vozi čovjek auto kasno na večer i uz cestu ugleda lika kako stopira. Odluči se sažaliti, zaustavi auto i naravno poveze ga. Nakon nekoliko minuta tišine i neugodne atmosfere, vozač se pokuša našaliti kako bi probio led, pa upita autostopera i kaže, čuj gle, kako te nije strah tako noću stopirati? Kako možeš biti siguran da ja nisam neki manijak ili serijski ubojica? I sad autostoper se okrene, lagano nasmiješi, pogleda ga i kaže mu mirno, ma daj molim te. Pa kolike su šanse da u istom automobilu se nađu dvojica ubojica? Eto, možda je to nekad dobar način za razbit led kad stopirate i uđete nekom u vozilo. Slušamo i vas, mi smo sada dakle u suprotnom smjeru, opet kraj Draganića, ali u smjeru Zagreba, tu gužvi, kolona, zastoja uopće nema. Slušamo vas, halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan, recite.
4: Ma evo, svih tih poziva pala mi je na pamet pokojna Antonija Bilić. Ona scena u Drnišu.
2: A da, ma, joj, da, da, da.
4: Ovaj paravinjan kad je pokupija i ništa.
2: A znam, samo mislim, tako, da, dobro, evo, okej. Okay. Samo to, ništa, hvala puno. Je, to je, mislim, to je realnost. I to je žalosno da i postoje takvi ljudi i to je između ostalog i opasnost i vjerojatno zbog takvih situacija su promišljanja dobrog dijela vas da danas možda više to ne bi učinili. Imali smo dosta pozitivnih iskustava što se tiče stopiranja, ali naravno jedno ovakvo uništi sva dobra dijela. Kaže slušatelj, dobar dan HR2, ja imam loše iskustvo sa autostopom. Nitko mi nije stao od Benkovca do Stankovaca usred vrućine 25 km 84. godine. Još sam i mahao novcima. Probušila nam se guma na motoru, ja sam išao u Benkovac kupiti drugu, ali sam natrag išao pješke na plus 30 stupnjeva. Nitko nije tija stat tek pred zadnja 2-3 km. Da, evo, još jedno neugodno iskustvo, žao mi je zbog toga. A pitaj slušatelj, da li ste prolašli Romea, zanima me nešto, nisam pratio program od jutros. Vi koji niste pratili program i jučer poslje podne, u drugom dijelu dana i danas ujutru u doručku na drugom, dakle, javio se naš slušatelj Romeo, kratak komentar vezano uz inflaciju, cijene, skupoću benzina, dizela, svih ovih goriva i općenito cijene odlaska na more, to je iskomentirao, rekavši svoju situaciju koja nije bajna i onda naravno kako to biva lavina dobrote, vi ste se svi javljali, htjeli mu pomoći i osigurati njemu i njegovoj obitelji ljetovanje, pratit ćemo to dalje i u našem programu, ali samo da znate, Romeo je pronađen. Evo da vidimo i dalje vaše komentare, kažete samo da znate da se druga brzina sluša u Beogradu, uživam dok vas slušam, pozdrav, pozdrav Beogradu, lep pozdrav i vama, uživajte samo slušajući nas i dalje. Kaže slušatelj, što misliš, koliko je realno da će uopće vozač stati nekome stoperu ako je nekada doživio neku neugodnu situaciju, na primjer ako je opljačkan? Ja mislim da to nije realno, kaže slušatelj Josip, da, i stoji i to. Mislim da ono što je tko Stjepan na početku ovog našeg druženja rekao, on je bio svojevrsni reprezentativac Hrvatske, reprezentirao cijelu našu zemlju, dvojci Francuza koji su došli, stopirali i kada su njega upoznali i ta vedrina i to iskustvo, sigurno mu je sve ostalo u lijepom sjećanju. Ako vam je prvo iskustvo neugodno, ako naletite na nekog koji je neugodan, bezobrazan, grub, sumnjičav u svakom slučaju, onda naravno da će to cijelo iskustvo ostati i dalje tako. Velika je moć tog prvog iskustva, a evo što se tiče stopiranja, tu je nekad ono možda i ključno i najbitnije. Naša vožnja prema Zagrebu se nastavlja bez ikakvih problema. Evo ovdje je ophodarsko vozilo Hrvatskih autocesta ispred nas, ali čini mi se da ne idu ni na kakvu intervenciju. Možda samo ovako obilaze, gledaju ako nešto treba poboljšati, urediti ili nešto učiniti protočnijim. Za sada evo A1 i u ovom suprotnom smjeru mislim da se ovo raščistilo koliko toliko nakon one lančane nezgode i da sada evo promet zaista u oba smjera teče bez nekih većih problema. Malo glazbe, onda opet slušamo i vas, slobodno nam se javite 099-616-7002 i 01-616-7002.

0: zvuči strašno. Evo, nisam se uopće uključio od početka u vašu emisiju, sad slušam. Znači, svaka čast ljudima za Romea. Meni suze same su išle, evo, znači, takva mi je knedla u grlu bila kad sam slušao priču, samo sam se uključio, nisam bio od početka u tom. Znači, ljudi, svaka čast. A ako treba još kome, tu sam i ja, slobodno proslijedite moj kontakt. Ne moramo Romeo, ako je Romeo uspio, ali bilo kome drugom, evo.
1: Hvala i vama.

I to nije sve od Gregora. Kaže da ima apartman u Opatiji i svi koji su u slučaju kao Romeo, neka se jave i neka se vidi srce vatreno. Svi smo jedno. Hvala, hvala, hvala puno, Gregore. Stvarno, evo, mene trnci prolaze. Sjajni ste ljudi, sjajni, sjajni, najsjajniji. Sasvim slučajno se to više dogodilo, niko nikoga ništa nije tražio, pričali smo o cijeni goriva i evo, dogodilo se čudo.

Ovo sad postaje malo i logistički problematično. Toliko je puno poziva, ali srce ko kuća. Drugi program Hrvatskog radija, da. Rado bismo se uključili u ovu plemenitu akciju. Pošaljite nam, molim vas, broj žiro računa Romea. Hvala.

0: imamo jednu glasovnu poruku na WhatsAppu.
1: Lijep pozdrav. Nisam uspio uhvatiti sve, čujem da se ljudi javljaju za pomoć, ali volio bi da čujem kompletnu priču iz početka. Šta je se desilo s čovjekom?
0: Evo, uskoro. Ponovno ćemo pustiti ono što se sasvim slučaju juče dogodilo u našem programu.

espresso con pereranu za cappuccino. Evo još ponuda, šaljem domaće vino i domaće jabuke ako mi javite adresu kad sve posložite. Hvala.

Kaže neko na našem WhatsAppu, ovo što se događa jučer i danas samo jedan od razloga što od 84. ne mijenjam radijsku frekvenciju. Pozdrav svima na HR2, pozdrav vama. Hamper sam napunio suzama radosnicama. Aj, dobri ste, najbolji ste, stvarno, ljudi, kad se pokaže neka potreba, sjajni ste. Ne znam, mogu vam samo pustiti par dobrih pjesama.

0: Saša pita na našem fejsu, je li se na kraju gospodin javio, ide li na Korčulu?
1: Ide!
0: Romeo ide na Korčulu jer se juče prvo javio Toni da nudi apartman, pa onda Zoran da nudi troškove goriva, pa onda Igor da će snositi troškove trajekta, a onda je danas krenula lavina. Novci, besplatni taksi, pekmezi domaći, domaći proizvodi poput domaćeg vina, domaćih jabuka, domaćih eura. Kaže Marija, pozdrav, pohvala za sve ove ljude što nude. Koliko samo dobrih ljudi oko nas. Hvala Marija na poruci. Što vi kažete?
2: Hej san, po svenska sprog, tele sprog, znači dobar dan, pozdrav na švedskom jeziku. Hur leget, kako ste, herr, sir, Krešo Gotren, kako ste?
0: Pa ja sam odlično kad imam ovakve divne ljude uz nas.
2: Ja venta po koka nota, znači čekam u 8 sati spela Dinamo Zagreb mot Tun.
0: Dobro. Ok.
2: Ja bio vi na Dinamo Zagreb, znači očekujem pobjedu Dinama Zagreb.
0: Pa i očekujem i pobjedu Dinama i Rijeke i Hajduka
2: i Varaždina, da molit ćemo se da ja beram, molim se na švedskom.
0: Može, imamo neki prijedlog koji nije finski.
2: Ne, ovo je bio švedski,
0: Dobro, dobro, imamo neki...
2: Pa ovako, moguće, ako je moguće od Eurythmics, there must be an angel playing with my heart.
0: A, pa to je izvedivo, moj dragi gospodine.
2: A do tada, da, iz srpskog, no.
0: A do tada ćemo se rasplesat malo, može?
2: Može.
0: Sedamnaest sati i 5 minuta. Javio se Josip, kaže, uz njega smo, dajte broj računa.

Neko je ovako tipkao po našem WhatsAppu na 099-616-7002. Riješili smo dakle apartman. Mislim, nismo mi, Toni je. Puno hvala Toniju koji je započeo ovu lavinu dobrote. Toni Korčula ponudio je Romeu u apartman, pa se onda javio Zoran. Gorivo. Bila je danas cestarina ponuda. Igor je jučer bio treći u nizu koji je ponudio trajekt troškove do Korčule. Danas prehrambeni proizvodi